0: dollar chmel. Ek hai Lata Mangeshkar, ek hai Radio Mitista, hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. अब वाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए